Trio Arama Hačaturjana za klarinet, violinu i klavir izveo je ansambl Valtera Bojkensa. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Luka Pavelić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!